0: 走。
1: あそこはどこだ？
2: あれは通信警備隊の駐屯地です。
1: うん。ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
3: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
1: どういうことだ？行ってみろ。
2: はい。第二小隊ついてこい。
3: はい。
4: 撃たないで。味方の人だ。おいおい、味方だ。
5: 動くな。本気で撃つな。
4: 撃たないで。こっちも帝国軍人だ。
2: おい、
4: 味方だ。
2: どういうことだ？
3: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
2: 敵の数は
3: 20人ぐらいです。
2: 君、小隊を連れ増援していけ。
5: はい、ついてこい。
2: 早く早く。君、同行しろ。
4: はい。

0: 一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大佐に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え、一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
0: 暗号。
1: 桜満開。
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 調査閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
3: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで、敵の一部は武漢に潜入しましたか。
4: 来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。
1: 大佐閣下のおかげです。
4: 二人ともついてこい。

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
2: そうですが、
1: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: 何だと。
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください。通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間浩二の報告です。分かった、新川に渡せ。
2: はい。
1: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、今夜の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
1: ご安心ください、全力出して頑張ります。
2: 失敗なら言わなくても
0: 分かるだろう。
1: 各界なんか言われましたか。輸送は明日にする。この安全を守らなければ切腹しかない。
3: わかりました。
4: 明天天一亮你就即刻出发，抓紧把弹药运回基地。
5: 嗨，
6: 大佐阁下，是不是出了什么变故？
4: 通讯警卫队在北山弹药库附近遭遇了一伙不明身份敌人的袭击，幸亏神川及时赶到。
6: 难道是陈天放？
7: 免费送了，免费送了！陶土微压不粘锅，扫码就能免费拿。源头厂家带着限时福利回馈活动来了，现在扫描屏幕上的二维码，高品质多功能微压不粘锅今天免费送给您。您没听错，只要拿出手机扫描屏幕二维码，炒菜锅直接送到您家。这次活动真实有效，但名额有限，仅限前100名，只要扫码就能获取免费的领取名额。错过这次机会，可就再也遇不到这么划算的事了。
8: 是真的，是真的，微压不粘锅扫码真的免费送，和普通锅比起来它可好用太多了。
9: 但咱们这款陶土微压不粘锅就完全没这些烦恼。这口锅专门给中老年朋友设计的，无涂层、无油烟，不粘锅，不生锈，结实耐用，炒菜又香更健康。锅体不重，容量够大，一家三四口人用正合适。普通的不粘锅越用越粘，这款陶土不粘锅是越用越不粘，不用放油。

0: 調査閣下。
1: どうかした？
0: 私たちはどうします？
1: しばらくここに泊まって明日の朝帰りなさい。闇夜に敵はどこかに潜んでいるから、我が兵士の無意味な怪我をさせたくない。
0: はい、ありがとうございます。

0: 新川さん、田崎、これならこの弾薬庫の警備は大丈夫かな。
1: そうですね、新川さんのおかげですね。
0: うん、今さら逆にあの陳天宝の姿が見たいな。
2: 戦闘準備だ。全員集合だ。新川翔太の命令で消防に集結し敵を包囲しろ。
3: はい。

0: 山隊長、私たちどうしますか？
1: 勝手に動くな。いいか、うちの役目は弾薬庫の警備だ。
0: はい。
1: 元気出せ。新川少佐の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか？百歩以外に散回しながら警備強化だ。近づかさせるな。
2: 田崎隊長の指示でしか動けない。
1: バカ！少佐の命令を無視する気か？隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反の者は軍法次第だ。
2: はい。3階倉庫の包囲警備だ。
3: はい。
2: 誰をも近づかせるな。動け。
0: はい、
3: はいはい。
2: 中に入って確かめなければ。ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊長に報告を。
0: うっ。

0: 新幹線さん、どうしますか？命令だ。林を包囲しろ。しかし、ここの警戒は敵を見る前だ。帝国軍人は戦うしかない。私の命令だ。急ぐんだ。
1: はい。全員突撃。
0: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 加上来了，再不冲就来不及了。来得及。狗日本现在固头不固定了，老子一会儿让他固定不固头。再坚持十分钟。好。
1: ただ来たいちょ。
2: どうしてここにいる？
1: そこ検視と言っただろう。さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して半径100歩までに近づかせるなって。
2: なんだと？

0: もしもし。
1: 報告します。
2: 弾薬庫が襲われました。増援をお願いします。
0: 何だと？敵の数は？
2: 新川は何をしているんだ？
3: 新川瀬尾さんは戦闘中です。敵の数は不明だが、
1: かなり強いですから損失甚大です。
2: どうか増援してください。
0: 誰か牧野を呼んでくれ。
4: 冯子，把这个炸弹给他们布上。
5: 哎，涛儿，那我们呢？
6: 去鬼子的航空战斗队。

0: 回该不会还有埋伏吧？
1: 他鬼冢这一次恐怕没有这个心情再设埋伏了。不错，挺像九死一生逃出来的。兄弟们，跟我上。
2: 怎么了？何者だ？
3: 奥さん弾薬庫から爆破状況大佐に報告してくるんだ。
2: なんだ？爆破って？
3: 至急だからお願いだ。
2: 気をつけろ。俺行ってくる。大佐閣下、外には。
3: バーカ、外は一体どうかした？
2: 奥さん弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて瓦礫になってるって。
3: 今どこにいる？
2: 入り口です。

やはり手遅れだったか。牧野さん、大佐閣下に伝えて私新川が死に償います。死んだら君だけが悪く言える。しょうがないのか。君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。 今さら逆転する方法はただ一つ。鎮定砲を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろ。奴らは今どこだ。電話、大佐に電話かけ増援してほしいと君じゃないのか。いいえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。何だと。 通信線路も破壊されたって本当にかけなかったのか。本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。さあ。

0: 失礼ですが、将軍の具合が悪いのでお帰りください。
1: 帝国の戦争状況に関わるから、将軍様も力になりたいでしょう。
2: チェン、
3: 这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: なりましたか？
1: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
0: 彼の双子の弟もそうです。
1: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
0: 先生、意識はいつ戻りますか？
1: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
0: ご苦労。

0: するんだ。怪しい人をすべて捕まえろ。
1: 社長。助けて。
0: お嬢さん。しっかりして。お嬢さん。
1: 助けてください。
0: 怪我したのか。しっかりして。

0: 終わりました。
1: 彼女の怪我はどうだ？
0: 擦り傷でした。主には衝撃を受けただけです。
1: おい、動かないで。怪我してるから。怪我させてしまってすまなかった。
2: とんでもございません。あなたがいたからこそ稽古は助けられました。この号は私一生忘れません。
1: 名前は稽古か？
2: 木の下稽古です。
1: 出身地はどこなのか？
2: 北海道の小樽です。
1: 小樽か。中国に来る前行ったことがある。本当に美しいところだな。君は家族と一緒に中国に来たのか？
2: 一人で来ました。
1: 一人で？
2: 父と兄が軍人として中国に来た後行方不明になりました。心配していた母も亡くなりました。家族がいなくなった私は親戚と一緒に中国に来て父と兄を探しているんです。
1: 今親戚と住んでるのか？
2: 私を残した親戚は領事館に探しの助けを求めなさいと言って武漢に行きました。
1: かわいそうな。もしもしあなたがよかったらしばらくここに泊まって治るまで。
2: それはいけません。もう大丈夫です。今帰ります。
1: 起きないで。ここでゆっくり休みなさい。君の家族を私が探してあげる。
3: 上面队长、メシェル有事找你。
4: 知道了。

0: 恵子さん、起きてるのか。
1: 山本さんですか。どうぞ。
0: 恵子さん、具合はどうだ。
1: 大丈夫です。心配をかけてすみません。
0: ならよかった。
1: 何かあったんですか。一人で悩むより恵子に聞かせてもらえませんか。
0: 本当に優しい女の子だな。君に出会ってよかったよ。
1: そんなことはありません。私はただの不器用な弱虫です。
0: 不器用だからこそ一番可愛いところだ。時々嫌なことをやらせてしまって本当に苦しい。
1: 山本さんは苦しんでいるんですか。
0: 立派な帝国軍人なのに、あの卑しい中国人を守るなんて、わがままを我慢せざるを得ないし、もう限界なんだよ。
1: だとしたらどうして守り続けるんですか。
0: しょうがない、役目だから。
1: では気にすることなく、任務が終わったら楽になるでしょう。
0: ありがとう。そろそろ休む時間だ。隣にいるよ。

0: 山本さん、どうしてここに？何をするつもりですか？
1: 恵子さん、私は…
0: あんなことやるなら、がっかりしますよ。山本さん。
1: 恵子さん、すまなかった。すまない。

0: 梅先生，用早餐了。梅先生，用早餐了。
1: 。
2: 恵子さん、おはよう。
3: 山本さん、どうも。
2: 座って。傷に気をつけてね。恵子さん、昨夜はよく眠れたのか。
3: 居場所までもいただき、本当に感謝しています。
2: 昨日、本当に悪かった。許してください。
3: いい人だと分かっています。
2: 恵子さん、本当にそう思ってるのか。
3: 本当ですよ。
2: では一緒に昼食をしてもよろしいかな。
0: 山本隊長、
2: バカ、誰が入ると言った。
0: 梅先生、梅先生、大変だ、不都合だ。
2: 恵子さん、ちょっと待ってください。
4: 先生您好，这是我们经理先生。
5: 在下平山浩二，这里的经理，请问您是梅先生吗？

0: もしもし、日和銀行ですか。
1: 下ろして。
0: 恵子さん、君がやったのか。
1: そうです。
0: 日本人って嘘つき。
1: いいえ。
0: だったらなぜ裏切り者になるのか。
1: ある中国人のため。
0: 中国人バカ。大日本帝国の裏切り者。君は卑しい女だ。彼女を連れてけ。
2: はい、はい。

0: 怎么走？
1: 喂，阿德亚妈，どこ行くか？貴様バカしねえよ。美人と一緒なら言わなくてもいいだろ。度胸のある奴ら上に知られるとまずいだろ。大丈夫だ、行ってくる。行くぞ。この二人、運がいいな。
2: どうか、一緒に行ってみましょうか。
1: 楽しいかもしれないな。行こう。

0: 梅先生呢？他在哪儿啊？
1: 梅先生已经死了。不过，我们可以代替他。
2: 娘たちできるじゃん。
3: なんかおかしい。
4: 状況があるんだ。突入だ。

0: 報告します。あのケイコは。
1: 何があった？
0: 逃げました。
1: 逃げたって？鳩山の奴らは一体何してたんだ？
0: 鳩山も殺されました。
1: なんだと？くそ！命令を出せ！木下恵子の指名手配だ！急いでやれ！
0: はい！あとはどうしますか？
1: 私に渡せ！あの卑しい女、しっかり教えてやるんだ。
0: はい。
2: 随风姐，天王哥这么晚了还没消息，会不会有什么差池？
3: 天王哥会不会有危险？
2: 应该不会。不行，我要去看一下。
4: 你咋都不能去？这是命令。
2: 命令我？你还没这个资格。
5: 菲儿，我知道你担心天风，可现在街上到处都是鬼子，你这样贸然出去，不是去帮他，而是去给他添麻烦。
2: 我不会给他添麻烦，永远都不会。
5: 等一下，
2: 你还想干什么？
5: 我跟你一起去。
6: 我也要去。
7: 我们也去。
5: 人多目标太大，照顾好自己。
1: よく調べてくれ。
0: はい。

0: 山の隊長、全員揃いました。
1: そうか、連れてけ。
0: はい。
1: 役目がよく分かったのか。いいぞ。丸一トンの金、どこかで長く隠しているのは絶対難しいんだ。すぐ出発だ。
2: はい、はい。

0: 公金枕。
1: 我不知道。卢兰，卢兰知道。
2: 卢兰，
0: 卢兰是谁？
1: 少爷，江青花，卢兰。
2: 很好，我知道。
3: 山本隊長に報告しろ。
4: はい。
5: ロランが？
3: はい。上海有名な社交界の花です。
5: 今どこにいるんだ？
3: 疎開にいます。フランス疎開の警察局長のアンドリアとの関係は予想

0: 喂，什么？法国俱乐部发生枪案？
1: ロランという女は関係が深い。復刻警察局長のアンドレアとミョウの関係があるはずだ。大金を無事に上海から抜け出したいなら、アンドレアを絶対に利用するから、君たちよく覚えとけ。彼を尾行してロランを探し出せ。逮捕するんだ。出動しろ。
2: はい。
3: 探长请。

0: 今どこ行くのか。
1: アンドレアの自宅だ。
2: 马上封锁现场。
3: 安德烈的住处，
4: 日本特务已经盯上了你。安德烈的住处，也一定会有日本特务来访。你这会儿过去，不是自投罗网吗？
3: 安德烈这么急着出来，应该是已经知道了些什么。我必须赶在他发现运金车之前和他说清楚，否则的话，就真的什么都完了。
5: なんだと？いなくなっただと？
0: はい。横道も彼の組も全滅されました。
5: あのカスメ。川上の方はどうだ？
0: アンドレアは帰宅しましたが、川上の組は追跡中です。
5: そういうことだ。フランス疎開には一番安全な場所はもちろんアンドレアの家だ。
0: アンドレアの？
5: 今すぐ全員を集めろ。アンドレアの家に行くぞ。
0: はい。
5: 川上さん、ついて入りませんか。
0: しばらく待機する。忘れるな。最終目的はローランという女だ。

0: 時間を延ばすつもりだ。
1: では今どうしますか。
0: 出入り口の通路は全部封鎖されたから、上海を離れない。きっと水路を通る。すぐ共同捜査願いを出して、上海を通る全ての船を検査しろ。絶対脱出させないんだ。
1: はい。
2: 天王哥来了。
3: 到。
4: 怎么样？都准备好了没有？
3: 都准备好了。
4: 其他人呢？
3: 圆圆他们在外边警戒，墙那个柱子已经上船了。
4: 好。你带其他人走陆路，记住一定要悄无声息的弄辆车到我们约定的地点汇合。
3: 放心吧，走，青青。